그러나 이때 수당어 요 여기 구버기고 페르 유페르 네기 브루기노 인디아우 감조레 나 바르 거 리체 방기니기 불량다마 에겐기 브루기고 파 여기 구버 펜스냐우기 이때 이키멘 감조레 이스냐스롱 엠레 이스냐쿠멘 와 이만 커팡 네기 제 브루 타밀 하고 버타요로 어고위 헤이토 웨니 요브냥 야기니 기불량다마 프롤로그 엠레 이콰팁 이거 크로바하 프로디기 브루 헤이터 오브기니기 플량타마 카라감테 니그스니 과오 요 사무 피치 팡기징 팁키 오브니아 기니킨 톱기 아르하 위즐리기 플량헤 월레즐리기 플량타마 기부키안 기니토 기비요 능콩도 우스 에임 라젠드라 초라 우펜뎁 예 쿠라르 유데레 도파오용 우 우킹 라자 라자 초라 기징 톱은 요기 와 기니토 기비에스냐 바데가 치농 아나이 망갈람 차고 위가 만용 거랑 엠 하거냐 부드헤스 기니기 플량 타마 펜미 기데 이기 유튜브 큐 엠징 못 쳐팡이 잡 용게 히마 초라 분요기 예 보리 버클란 용게 히마 초라 왜 들어와 기데 예 유튜브 쳐팡이 예 또 와 기리 큐 엠지 기분타 용게 사우스 이스 에시아 샹서롱 하루 갔다 갔다 내 분타 그 히스토리 그 컬처 용게 초라 엠파이어 프롤롱 그 서카리 레 치톰 고 오픈네 와 감조 레 우야다 이기 퍼텐 yang keri India. Hei itu awen ini dicemre ia gimentang ibu kongsan hamalhar Chhattisgar kawa hapo kegian Bharatam abhiyan. Dicem ye liat lagi pelang tama kita telep hei teh. Dengan wa kini to nado kipor kita sencar u Maharshi Balarjuna yang kehima Panduwanshi. Kirustat ngat kita to kini kijing to kita to nado kespasnem kewenru kewenyau kita penman. Yeki wa em hadu da ki katsu hadu kat san spas nem irata. Kini ki pelyang tama to ki udutho da ki dak tenre yang ki brami wa kamjo da ka ketin pali. Kini egi ya yutip iwa kordor seki bor senchar ki rukam percangkat kam ingat wa kamjo da giriti ki dustur yang ki tu ki por. Perlong igi nong India yes. Wat hadu gini gis ngile keri yong idang em go yigi tau pet binya ki uda rimba ki uda ki spas nem wa yigi uda chemle yigi jing chem gi upala ki uda kat kam iken idia. Ledamani heyeto wa yi lai luti yong ke pancang na nega almanak tenri na ki tamasa wa gi riti gi dustur buro gini ya soolang gi wa ki klur wa kamjo le gi benta ki uda em che sun. Ipure cha panggi klur upunai wa kamjo le ke sun benen penman ga yi wa kwa yu tip cha pang ka wipa ka wii ka pateng. Pen chlur ga le yi gi bru wa to bnya ya yi wani wani wam tip. Wa yi hadu gini gis ngi dang yo o yo wa yi snyasuk yi ka it yong ki kena akhan roh lot hai ato wa yi ni. Ha gini gis ngi ye bhi u yo wa ki astronomy clubs yo bha gi timmit ha gari wara ka wii. Ki kam gi yong ki le da yo o yo usaki kaleng kaleng. Nadu gi nong ba gi wa hai hadu. Kicnong gi wakian, wain ado gi skor hado gi tahu inke pengat. Dang ini wadap, yo yutip aja pang ke Bangalore Astronomical Society kujuk penman ya gi lang, wapet banyak ya gi klor ubnai wak sun benen. Kini ke sen, the dap kole, wapelat pat ba ya gatong ne bentah wapen tip min no, ya gi rukom tip, lene ipure aja pang gi klor ubnai wak sun benen, hagi tayin nong kendong le. Emle aku bikin hon yukur tip kam ke Kagol mandal, kau sedang ye hikai betembe ha do le pau kenta, nai benta wapun man ye kerukom pure, cepang ki klor ki benai, wa ke sun benain kau rap suk, wai kau pun senyau suk, senyau tenat, kau pun keit ya ki bru. Perlong, upet ye ki klor ce sun, hai por mit, ibu ko ibu jengari sun benain, man ke ke yigi ke benta kau senyau hun, wai kau pelab ha. Kesen ye kau tip kam ke Astro Kerala, depan man gaya ipat punya ahi power meet ukam jo le ki workshop hei ni em ki kena kero kelut ki terang bah wa tip cepang kaman wa chna ye ki telescopes wa kaman wa pun em kam ye ki star maps ka big bang astronomy club yang ka Rajkot depan man ga bondli ki program wa pat punya ahi ki klur wa ga sun benen nado ki klu yang ka gear chado ka ranch of kut ka jyotir vidya parisansta
मन गो को वी निकी था।